0: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi u međuvremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
5: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: buymeacoffee.com/radiorojc.
1: Potražite opciju Become a Member.
2: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.

0: od 7 do 8, kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt, radio zajednice.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći.
1: Vi slušate radio.rojt.eu.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt 87,7 FM. www.radio.rojt.eu.
2: Drugovi! Zora rudi, Pula se budi. Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje. Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
3: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
4: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

Drago slušateljstvo, Radio Rojec, dobar vam dan i dobrodošli u novi tjedan u Otkucavanje do podne. Ponedjeljak je 10.29.6. 10 sati i 12 minuta, s vama je do podne i danas Ana. Vani je prevruće, termometar na Kroaciji kaže 39, iako sumnjam da je baš toliko, ali real feel je takav, pametni mobitel kaže 31, ni to mi ne izgleda kao da je tako, ali

predprodajnoj cijeni od 15 eura možete pronaći na korminusevent.co. Ako volite više one hard copies, možete ih nabaviti u Art Parku u Rojcu, Sonic Print Production, to vam je uči skuti ovaj 15 ulaz do skandala, i Lugin Graphics Studio na adresi Dobrićeva 7. Na dan koncerta cijena ulaznice će iznositi 20 eura.

0: može da uđe u takve detalje, kao što smo spominjali, svakodnevno ograničenje, znači svakodnevne ekskluzije, gdje jedan komentar, jedan pogled, znate kad neko prevrne očima, to je naučni podatak, jel tako? Kada Beki misli da ga neko drugačije gleda zato što je on malo tamno puti, to je isto naučni podatak. E, kada se već nakupi tih naučnih podataka, jel tako, e, onda možemo da kažemo imam određeni obrazac i ja mislim da književnost na kraju jeste i lična potrebna i naučna i da jedno bez drugog ne može. Tako da je ovo, kao što vidimo, ova knjiga isto i tema već je bila naučnih radova. Tako da je to, pokušavam i ja kao nešto da pišem, a da je ne znam koliko uspješno.
1: U svom radu koristiš i često i vlastito iskustvo. Je li osobna perspektiva u istraživanju prednost ili izazov?
0: Pa je li, to je takozvana pozicionalnost. I to se mora onako priznati kada pričamo o nekoj temi. Kada pričamo bilo kojoj temi, da li je to pitanje seksualnosti, pa kažemo, mislim, vrlo je važno da li je neko heteroseksualan, nije ako pričamo recimo o toj temi. Isto je kada pričamo o temi, znači nije zaista taj termin migracije koji je ušao kod nas, a imali smo prije toga raseljeništvo, ali tako? Ili raseljavanje, ili naseljavanje, koji su normalni, kao normalni termini, što isto govori kako se i naš jezik, evo ovdje, je li promijenio pod tim diskursom. E, moja priča, naravno, shvatio sam da dosta utiče. Da to što sam ja već 90. godina napustio Sarajevo, u suštini kao izbjeglica u Bosanskom ratu, i onda vrlo zanimljivo da smo mi, je li, kao porodice bili izbjeglice u inostranstvu i onda se vratili u Sarajevo koje je i dalje bilo u ratu. Znači, zamislite koliko je loše, tu odluku je zanimljivo isto donijela moja majka. Zamislite koliko loše mora biti da budete izbjeglica u inostranstvu, da se vi vratite, znači, u centar ratnog sukoba i da vam je tu bolje. Kasnije sam bio i raseljeno lice po Bosni i vidio kako tvoja grupa može da te diskriminiše, pa nismo imali kuću i tako neke stvari. Sve to oblikuje sada po meni vrlo važnu temu koja je naravno u mom radu u SAD-u, sa Bosancima u SAD-u, sa Srbima i Jugoslovenima u jednom krajstvu ga govori, pa čekajte, mi imamo veliku grupu ljudi kao što sam ja, koja samo želi da normalno živi, ali isto tako ne može da bude šikanirana. I onda ja to naravno želim da uključim i da pošaljem neku poruku da to što neko pripada nekoj drugoj grupi, etničkoj ili nacionalnoj, nije problem. Nije problem, već da mi moramo da pokažemo interesovanje, jer su to normalni ljudi kao što sam ja. I onda ja tu koristim pozicionalnost da kažem, vi kad pričate o migrantima, vi pričate o meni. I šta ćemo sad? E, onda je to vrlo dobro, jer približi apstraktnu temu ljudima i onda shvati da su to, jeli, njihovi prijatelji, kolege, ljudi iz naselja, komšije. Tako da, eto, pokušavam, ne znam koliko je to baš etički, ali pokušavam zaista da stavim značajnost te teme, pogotovo u ovom trenutku i u Hrvatskoj i u Evropi i u Ujedinjenom kraljestvu, neću komentare sad iz Sjedinjene Američke Države, gdje, jel, imamo velike anti-imigrantske sentimente, kao, što mi je zanimljivo, kažem ponovo kod nas, kao da nije pola Jugoslavije otišlo vani, ne živi vani i hoće da emigrira, kao san, jel, jugoslovenski.
1: Da, meni je fascinantno kako postoji danas netrpeljivost prema, i mržnja, reći ću, prema stranim radnicima koji su došli u Europu ili gdje god da idu trbuhom za kruhom, kao što smo i mi to radili i prije rata, da, i za vrijeme rata, da, da, da, i nakon rata. Dakle, ta kolektivna amnezija mi je fascinantna, gdje zaboravimo da smo svi ljudi, svi smo u istom loncu u nekom trenutku života, mislim, sad malo ga karikiram, da, ali kužiš što hoću reći, da mi baš koma, rekla bih.
0: Pa meni je bilo zanimljivo, jel imamo vremena da prokomentarišem, bilo mi je zanimljivo, ako gledam neke snimke, jeli, ovdje, po internetu, uglavnom, jeli, po Instagramu, iz Hrvatske, pa neki jeli, vlasnici stanova, kao vidite šta su uradili, pa ubacite tu grupu, Vijetnamci, Nepalci, jel tako, jel Hrvatska sada jel

17 19 u studiju 22 tražimo nove heroje s Aleksandrom Stojkovićem STom, te od 21 do 23 sata ide nova emisija Kupek. Mi se otkucavamo.

Van je vruće, čuvajte se, pijte dovoljno tekućine, bez alkoholne po mogućnosti, jer alkohol po ovim vrućinama ne čini dobro. Čuvajte se, budite u hladu, budite u klimatiziranom, nemojte da vam bude neka prevelika razlika između van i unutra, da vas ne strefi herc, jer je zbilja odvratno vruće vani. Evo, ne želim niti gledati kolika je temperatura, ali preko 30, ne, gledala sam malo prije na Instagram, eto, bila je 34. U Puli. Idemo par servisnih. Sutra bez struje, obavještava HEP, će biti od 9 do 14 peroj, to jest dio peroja oko broja 495, i u Raklju dio naselja Prnaž od 8.30 do 10 sati.

0: U nastavku programa Radija Rojc od 17 do 19 kreće novi studij 22 u kojem tražimo nove heroje s Aleksandrom Stojkovićem STO-om. Moje ime je Ana, želim vam ugodan ostatak dana na 87,7 MHz ili ako nas ne slušate u Puli i okolici i na internetima ste po svijetu, drago nam je i zahvaljujemo što nas slušate na radio.rojc.eu.
1: En ella vivimos, moriremos en ella, pero la luz será mañana para los
0: más. Uživajte ljudi.

vazduh čist, voda pitka, raj na zemlji, 5 minuta. Nebo bistro plavo, vetrić kao šapat kroz krošnje pirka. Pogled u beskraju puca, dubokim uzdahom napunjena pluća. Raj na zemlji.

puca dubokim uzdahom, napunjena pluća. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška. Raj na zemlji

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha. Studio 22.
3: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković ZT i Radio Rojica.

0: Razlika između prvog i četvrtog, između zlata i promašaja, između večnosti i zaborava. 30 stotinki. Nađi svoje mesto u koordinatnom sistemu.
1: Bili su Psychonaut i posle ova dva, kako se to popularno kaže, post-metal benda. Idemo malo na stoner rock, band Red Mesa i album iz 2018, The Devil and the Desert. Oni nam dolaze iz New Mexico, Albuquerque. Možda vam je to mesto poznato po seriji Breaking Bad. Možda još čak i ove tri stvari malo podsjete na tu atmosferu. Prva stvar je Devil Come Out to Play, druga Springtime in the Desert, treća Desert Soul, Red Mesa.

Razlika između prvog i četvrtog, između zlata i promašaja, između večnosti i zaborava. 30 stotinki. Nađi svoje mesto u koordinatnom sistemu. Slušali smo Stone Rebel, idemo sad na nešto malo drugačije. Antoine Holler, album No Regrets iz 2023. godine. Prva stvar This World Is Gone, druga Hold Your Way, treća Just Think About It. Antoine Holler.

doba traži nove heroje. Bio je ovo Antoine Holler, idemo dalje, slušamo Apollo Motel, istoimeni album iz 2023. godine. Prva stvar 15 Mile Shawl, druga Normal Killer, treća Hold Up Apollo Motel.

Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković, ZT i Radio Rojić.

0: donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc, 87,7 FM.
5: Radio Rojc.
4: Radio Rojc, 87,7 FM.
6: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trojete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
0: Radio Rojc.
6: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
0: Radio koji spaja.
6: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje. A proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
0: Radio Rojc.
6: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
0: Radio koji spaja.

Šumi, šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne. Gdje si vilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše.